0: Tvoje suknje plave, srce je moje stalno sumorno.
1: Radio Levoč.
2: Tri minuta priče.